0: جس میں انہوں نے اپنے خصوصی انداز میں کشمیر کے بارے میں ہم ہندوستانیوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ ڈاکٹر زکریا ہمارے ملک کے مانے ہوئے دیش بھکت اور صفے اول کے رہنما ہیں۔ وہ ہندو مسلم ایکتا کے علمبردار اور قومی یکجہتی کے سچے پاسباں ہیں۔ ڈاکٹر زکریا اب بذات خود اپنی کویتا پیش کریں گے اور ان کے بعد مشہور گلوکارہ محترمہ سیما سہگل صاحبہ اپنی مدھر آواز میں اس نظم کو گا کر سنائیں گی۔
1: قسم ہے خون گاندھی کی، قسم خون شہیداں کی، قسم جنتا کے سپنوں کی، قسم مزدور و دہکاں کی، ہمیں انسانیت پر ناز ہے اور اپنی دھرتی پر، ہماری سنسکرتی، تہذیب اور روشن خیالی پر۔ انہی قدروں کا حامل جموں و کشمیر اپنا ہے، یہ کیسے ہم سے ٹوٹے گا جسے قدرت نے جوڑا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ سورج کا ابھرنا بند ہو جائے، سمندر خشک ہو جائیں، ہمالیہ دب کے رہ جائے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، افق بھی پھٹ کے گر جائے، برسنا چھوڑ دے ابرے بہاراں، یہ بھی ممکن ہے، چہکنا چھوڑ دے شاہ گلستاں، یہ بھی ممکن ہے، گرجنا چھوڑ دے شیر بیاباں، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ سب ممکن ہے لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا، کوئی بھی جموں و کشمیر ہم سے لے نہیں سکتا اور وطن کی ایکتا کو پھر سے دھکا دے نہیں سکتا، یہ دو قوموں کا نعرہ پھر سے زندہ ہو نہیں سکتا، کسی قیمت سے بٹوارا دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ قسم اپنے جوانوں کی، قسم ہے دھرتی ماتا کی، قسم بھارت کے شکتی کی، قسم ہے دیش بھکتی کی، کوئی بھی جموں و کشمیر ہم سے لے نہیں سکتا اور وطن کی ایکتا کو پھر سے دھکا دے نہیں سکتا، یہ دو قوموں کا نعرہ پھر سے زندہ ہو نہیں سکتا، کسی قیمت سے بٹوارا دوبارہ ہو نہیں سکتا۔